kuo hia bone be na me dia yo ti se ehia mia ma die ye di kura abo me ene di edi na me ne me yire ne me ma be di me ma mi tumi ho nko school omo nyina ya sram de gu me so ene ene kura die ye be di ye gracious ajua ajua oh yeah.